0: ஹை திரிலாய்
1: ஹை திரிலாய்
0: ஹை திரிலாய் லைலா
1: ஹை திரிலாய் லைலா
0: ஹை திரிலாய் בהלל כלולות שירי היה להזמר שיכורים הייתי אליי, הייתי אליי
1: עוזרת בית שפשפה אותו